Domnule președinte, din Republica Faifană, Fenuau, din Tungă, Mutanii și în Fătăcan. Ne rămideau, poate spune politici, nu nișuă o întandază mea de avele luni politici. Ne ieșa cu volumii din de, de nimțească în economică, nu s-a nășuat în loc, armă s-a penală mea, în din de, o învălală și mandat de armă. În gaze mereu au amunzi, în așa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, simănă politică, era în mărămile și tehniciană mă țantă. Și să găchezi volumii din de, de ni fireșe pireden. Rima lăgaș, matchiai, ari am piuau, am piduau indai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni frala ienă vă.

Numele prezidentului din Republica Faifană Fenuau, în Tungă, Mutanii și în Fătăcan. Ne rămideau, față până politici, nu nișuă o întandază mea tia vele luăni politici. Ne ișa cu volumii dindă, tia nimțească în economică, nu s-a nășa un bloc, arnul s-a penară mea, indindă, o învălală ți mandat de arnul. Mengaze mereu au amunzi, neașa mereu am pilăminenă și am paretă. Guvernamentă, țimănă politică, iar am nărămile și tehniciană mă țancă. Și să gătiesc volumii dintre, de ni fi răișă pirenem. Rima lăgaș, matchiai, ari am piuau, am fiduau indai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni frala ienă vă.